0: Әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахської радіопрограми «Достик» українською мовою. В ефірі Марія Шеремета. Сьогодні ми говоритимемо про сучасне мистецтво, творчість нового покоління та простір, який викликав велику зацікавленість у мешканців Алматы, мультимедійну арт-галерею «Катарсіс». Це місце, де поєднується світло, музика, цифрові технології та емоції. А кожна інсталяція створює особливу атмосферу занурення. І сьогодні у нас в гостях автор та куратор мультимедійної арт-галереї «Катарсіс» Андрій Кот. Вітаємо вас, пане Андрію, у нашій студії.
2: Вітаю вас, Марія. Дякую, що запросили. Дуже приємно з вами провести діалог.
1: Дуже приємно бачити вас. І, мабуть, перше запитання – як народилася ідея створення галереї «Катарсіс»? З чого все почалося?
2: Галерея «Катарсіс» народилася тільки в цьому році, але її ідея створення народилася ще в 20-му, коли була пандемія, і наша діяльність, яка на івентах і мультимедійні інсталяції, декорації, інтерактивні різні штуки, вона перестала бути можливою, бо був карантин, і могли працювати лише пространства, які були адаптовані до антивірусних умов. Ми придумали концепцію, в якій кожна наступна людина не стикається з попередньою, і простір дезінфікується ультрафіолетовими промінями і також антибактеріальними спреями. І ми зробили таку кабінетну систему, в якій кожна людина слідує за попередньою з невеличкою паузою, і в цьому просторі різні технології, які занурювали людину в концептуальну якусь історію, в якій кожна наступна інсталяція була продовженням попередньої, і ми придумали різні напрями, різні теми, які ми хотіли реалізувати. І основна з них, яка нам здавалася найбільш цікавою і найбільш потужною, це були стихії. Але стихії як такові, як явище, як різні враження від їх вираження. Тобто, якщо це повітря, це віхрі, це хмари, це вітер сильний, якщо вода, це там цунамі, водовороти, щось таке вражаюче. Але згодом, коли шукали місце для реалізації цієї концепції, бо це було не так просто, ми трансформували її в щось надихаюче, в те, що може показати людям можливість впливати на світ, а не бути просто людиною-користувачем. Ми зробили першу виставку галереї «Катарсіс», відчуваючи стихії. Це виставка «Дія», яка пропонує людині пройти скрізь різні стихії і сформувати свою думку і самому стати п'ятою стихією, яка впливає на світ. Тобто думка цієї виставки, вона така, що людина не просто користувач, а діяч, який формує світ. Це п'ята стихія, яка формує світ навколо себе.
0: Сіздер Қазақ радіосынан Украин тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Назва галереї звучить дуже символічно. Катарсіс – це очищення через емоції та переживання. Скажіть, будь ласка, який зміст особисто ви вкладаєте у цю назву?
2: Звичайно, що катарсіс – це не якесь абстрактне розуміння, але в нього вкладають дуже багато смислів, і це, можливо, здивуєтеся, але це тисячі смислів. Таке поняття, яке одне з древніших понять, і взагалі воно з'явилося в грецькій сценографії, в грецькій драматургії, і воно взагалі первинно стосується очищення людської психіки і сприйняття завдяки спостеріганню і переживанню того, що відбувається з головним героєм на сцені. Тобто це дуже добре відображує ту дію, яку ми робимо з глядачами, коли з ними працюємо в створенні інсталяції і шоу. Бо взагалі-то наша команда «Катарсіс» займається шоу-режисурою. Ми створюємо великі івенти, точніше їх шоу-частини, які доносять до людини ту думку і ті переживання, які повинні донести ту суть продукту або події, з якою ми працюємо. А це різні штуки від презентації автомобілів чи якогось приладу там міжнародного кухонного до презентації міст чи штучних рік. Прошлої осінню ми презентували в Туркестані грибний канал, ось такою дуже мощною презентацією. Навіть не було референсів, ми робили це повністю з свого сприйняття, з свого креативу.
1: Сьогодні люди приходять у мистецькі простори вже не просто подивитися картини. Вони хочуть відчути атмосферу, емоції, прожити певний досвід. І саме мультимедійне мистецтво дає таку можливість. Якою була головна концепція вашої галереї?
2: Концепція в цілому кампанії і виставки ми вирішили назвати її також арт-центр мультимедійна арт-галерея «Катарсіс», бо це як найкраще співпадає з тим, що ми хочемо робити і що ми хочемо, щоб ця галерея доносила до користувачів, до наших гостей, до тих, хто живе в Алматі і людей з інших регіонів. І це взагалі найбільш вдячна аудиторія, це якраз гості міста. Тим паче, що це перша наша арт-галерея, створена нами, для нас, не для когось, не по заказу, а просто для людей.
1: За кожною інсталяцією стоїть величезна робота, хоча глядач бачить уже готову магію. Розкажіть, як народжуються ваші проєкти, що є найскладнішим у роботі автора та куратора мультимедійного простору?
2: Перша концепція народжується цілковита, не народжується з інсталяції. Вона народжується ціла. Ти хочеш показати формування людини під дією світових стихій і формування людини як п'ятої стихії. Тобто це цільна концепція, яка потім розкладується на складові частини. І в нас це ті стихії, які є основними. Це вода, воздух, огонь і земля. Потім у нас є простір, де вони сходяться. Таке місце, така лазерна зона. А потім все це зливається в людині, в символічній зеркальній, яка є як зеркало світу. Вона курсує на кінетичній інсталяції. Піднімається вверх і вниз в колесі сансари перед віхами вічності. Це інсталяції проекційні, вона між ними курсує, і це символізує становлення людини як п'ятої стихії. І далі ми вже тільки тоді там в нас з другого поверху інсталяційного люди спускаються донизу, і там в нас вже панорамна кімната велика, де ми показуємо фільм, 11-хвилинний фільм, де душа символічна в вигляді хрустального шару курсує в різних стихіях, вбираючи в себе емоції, як такі кольорові нитки. Наприкінці вона стає такою зеркальною, тою людиною, яка в нас курсує між проекційними інсталяціями.
1: Пане Андрію, дякуємо вам за цю теплу, цікаву та атмосферну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що сучасне мистецтво – це не лише про візуальні образи. Це про емоції, внутрішній стан людини, натхнення та можливість хоча б на мить подивитися на світ по-іншому. Мультимедійна галерея «Катарсіс» – це простір, який справді змушує відчувати, думати і відкривати для себе нові сенси. І користуючись нагодою, хочемо сказати ще декілька теплих слів. Декілька днів тому, і користуючись нагодою, хочемо сказати ще кілька теплих слів. Декілька днів тому у вас був день народження. Тож від усього колективу програми «Достиг» щиро вітаємо вас. Бажаємо невичерпного натхнення, нових творчих ідей, сміливих проєктів, вдячних глядачів та людей поруч, які підтримують і розділяють ваше бачення. Нехай мистецтво, яке ви створюєте, і надалі об'єднує людей, дарує емоції та залишає світло у серцях тих, хто приходить до вашого простору. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Достиг» українською мовою був засновник та куратор мультимедійної арт-галереї «Катарсіс» Андрій Кот. Для вас в студії працювали автор та ведуча програми Марія Шеремета і саунд-дизайнер Аксір Абдраїм. Нехай після сьогоднішньої розмови у ваших серцях залишиться трохи більше натхнення, світла та віри у силу мистецтва. Дякуємо, що були разом з нами. До нових зустрічей в етері програми «Достик».
0: Сіздер Қазақ радіосының Украин тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.